se oblačuje u kravate, povoruje pa i boljku nema, sam nekad zate. I reče majka Sivkić Branko, reš Branko,

Oče, moja mladosti, slušamo li nešto novo, il nam staro đubre pokraj srca leži, kad sam jebo mater, Štulić Čoniju, pitali me ljudi, koji ti je kurac, kad sam jebo mater, aranžmanu paket, pitali me ljudi, koji ti je kurac, kad sam jebo mater, dugme tu i breni, pitali me ljudi, koji ti je kurac?